ниетте сөз қылыдыған ешқандақ келешім қамыды. Шоңлашқа ешқандақ дөлет Иранның өз вәділерін орынды ішіні күтмәстігі керек деді. Бұның қолапта Иран ислам инқылап мұхабызетшілі қошуыны Американың Иран қырғақлары қаратқан ғожымдарға қайтырымын зәрбі біреш тәйірісі де райындекі Америка базыларға ғожым қылғалығын илан қылды. Баянатта Бәхрейндегі Шейх Иса базысыдегі құралы рақамбарлары білен Куэйттегі Әли әс-Салам хауа армия базысыдегі MQ-9 намлық ұшқышсыз хауа аппараты сопыларының нишан қылынғалығы көрістілді. Иран тарап Америка ұжымлары дауымлашқан тәқтерді райындың непіт вә табиғи газ экспорт қылынышыға рұқсат қылынмайдығалығы тоғырысады тәхдис салды. Америка Ирақтегі әрби мәуджудлығына ақырлаштырды. Америка армиясы 2003 жылы Иракка басып кириши билан башланган 23 жылдык харбий мавжудлугуга хатим беришке даярланмакта. Мунун асосунда Америка аскерлери сентябрь айынын акыргача Ирактан айрылды. Америка президенти Дональд Трамп эмне у жерде харбий мавжудлугу эхтиажыбыз ба деп карамайбыз деген болсо, Ирак баш министри Али Зайди Америка кысымдары 30 сентябрга чейин Ирактан чекинөдө деди. Мәзгүр чекініш Ирак қысымдары бейхатерлік мәсулиетінің қадам-мақадам өткізу оғанның кейін Америка басшылығыда Даишқы қаршы құрылған өзіпін ақырлаштырушының көзі тұтқан 2024 жылық келешімнің нәтижесі сүптеді әмелгі ашмақты. Сырайлия әскерлеріні Ливандың қысман чекіндірішке тәйір екелігін елгері сөйді. Сырайлия ва Ливан мәсулдары Американың васытчылығыда Римда яңа бір қатымлық сөйбәді өткізді. Сырайлия бұл сөйбәді Ливанның жанубыдеке ішкі райымден әскерлеріне чекендірішкі қарытылған планыны өлгі қойышқа тәйір екелігін елан қалды. Ташқышла министері Гедеон Сар Сырайлияның бой ішкі сынық райымында планыны өлгі қойышқа тәйір екелігін білдірген болса, Ливан яңа ілгерлеп сөйбәді өткізді үштің бұрын әскерлерінің дәрхал чекініп чығып кетішін талап қалды. Сөйбәтлі тәрәплі отырысыдегі орышын ақырлаштырышыны вә Ливан армиясының дөлетінің жанубыдегі контроллығыны қайтедің әсліге кәлтүрішіні мәзмін қылған бір рамке келешімеден кейін еліп берілмақты. Ютада мұсылман ішчіғы пішақты қабеткен кіші үстедің өчмәлік жинайты дайырысыды дәуа айтшылды. Американың Юта штатында бір мұсылман кішіні көп қатын пішақлыған шындақыла сақчылаға бұл кішіге дейін иқтиқады сәуіплік өжім қылғалығын айтқан бір кіші қолғы үлінді. Командарларының сақчылаға мұсылманланы өлтірішіні мақсат қылғалығын айтқалығыны бүлдірген сақчы тәріп, мәзгүр кішінің жамаат үшін еғір қатар еліп келдіғалығына шкарлады. Ярланғычының саламатлық әхвалы интайын еғір. Бұл ұжым кішілік құқық қорғаушылары Америкада күн сүре ішіп жатқан исламға болған өчмәлікке қарсы агахландыруш беріп жатқан бір мәзгілді үзбәді. Hürmetlik radyo yanlı koçalı. Yukarıda haberle anladığınızı.

Қадірлік аңлықшылы, бүгін 2016 жылы 15 июл. Бұныңдың дәл 10 ел үлгерке бүгін күкінде, яны 2016 жылы 15 июл, Түркия хайынлачы бір қатымдық сияси өзгіріш қозғаш орынышығы дұш келді. Пәтуді батылдыған мәзгүрі террорлық тәшкілаты, Түркия құралық күштіргі сандырген күштірдің пайдылынып, дөлтімізге бә дөлтіміз вәкілі қаладыған қымат қарашылағы қаршы хайынлачы хүжім қылышқы орынды. Түркия Жүмірейті Жүмірейсілік мәхкемісі орманлығы білен Түркия Бүйік Милет Мәжлісі бомбардыман қылынды. Ішіде Түркия Радио Телевизия идарасынамы өзчек ағын норғын дөлет орғанлары сияси өзгүрішілі әтәрбідің қолығы түшірлішкі орын олды. Халқымыз Әнқара білен Истанбул асманларыда ұрыш айрыпылалары шындақлы көчелады танкылы арқылық еліп берілген тәхдетлігі дұш келді. Халқымыз мәзгүр әхвалға әлбәтті сүкіт қылып тұрмады. Маңылған пұқраларымыз Жұмұр Рейсінің чақырқа білен сияси өзгүріш қозғаш орынышыны тосыш үшін шәһір майданларға ва көчелағы еқіп чықты. Ола женіні отырғы құйып танкыланың алдыны тосты, әмді тикушарыдың ешілген оқлағы қарыш тоды. Ола мәсілсіз бір қаршылық көстіп, вәтініге дөлтеге тесіге еге чықты. Халықның қатейлігі сайысыды дөлтіміз сияси өзгүріш қозғаш орынышыны ғалбелік тосып қалды. Қойылды 253 кіші шейіт, шындақла 103 кіші ғазы болды. 15 июль күні демократия ғалбесінің символыға айналып, демократия ва милли бірлік күні деп илан қылынды. Барлық шәһит ва ғазилерімізді сағыныш, миннәттарлық ва юксек хөрмәт белән әсләйбез.

0: Бүгін шілде айының 16-шы жұлдызы бейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат ұшақ серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рушан Гулькуламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Министр Хаканфидан Киевте Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибигамен бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Ресей Киевте екі адамды өлтірді. Иран Ақшқа Ормыз бұғазына байланысты ескерту жасады. Түркияның ерлер волейбол құрамасы Ұлттар Лигасында 6-шы рет жеңіске жетті. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия сыртқы істер министрі Хаканфидан Ресей мен Украина арасындағы соғыстың Қара теңізге ұласуын қаламайтындарын білдіріп, Қара теңіздегі порттардың танкерлер мен балықшы қайықтарының санаға алынуы және бейбіт тұрғындардың өміріне қауіп төндірілуі ақтауға келмейді деді. Фидан бұл туралы Украина астанасы Киевте Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибигамен бірлескен баспасөз мәслихатында айтты. Ол шиеленістің түрлі жолдармен күшейіп келе жатқанын жеткізді. Фидан Қара теңізге қауіп төндіретін оқиғалар алаңдаушылықты одан әрі арттырғанын айтып, Ресей мен Украина арасындағы соғыстың Қара теңізге ұласуын қаламаймыз деді. Фидан Ресей мен Украина арасында жасалу ықтимал бейбіт келісімнің ең маңызды тармақтарының бірі Украинаға берілетін қауіпсіздік кепілдіктер екенін атап өтті. Оның айтуынша, бұл кепілдіктер құрлықтағы теңіздегі және әуедегі қауіпсіздік шараларын қамтиды. Осы тұрғыда Түркияның үлесіне тоқталған Фидан Түркия теңіз күштеріне жетекшілік етуді өз мойнына алуға келісті. Бұл мәселе бойынша одақтастарымызбен ортақ келісімге келдік. Қазіргі таңда одақтас елдердің әскери теңіз күштері де жоспарлау жұмыстарын жүргізіп жатыр деді. Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибига елдің ресеймен атысты тоқтатуға дайын екенін мәлімдеп, бейбітшілік үдерісіне жаңа серпін беретін келесі қадам көшбасшылар саммиті болатынын айтты. Сибига Украина президенті Владимир Зеленский мен Ресей президенті Владимир Путин арасында өтуі ықтимал кездесудің Түркияда өтуі мүмкін екенін атап өтті.
1: Ресей Киевте екі адамды өлтірді. Украинаның төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік қызметі бейсенбі күні Ресейдің Киевке жасаған шабуылдар салдарынан екі адамның қаза тапқанын, сондай-ақ олардың арасында бір баланың бар екенін хабарлады. Шабуылдар түн ортасында басталған. Украина әуе күштері көптеген баллистикалық зымыранның жақындап келе жатқан туралы ескерту жасағаннан кейін AFP агенттігінің Киевтегі тілшілері бірінен соң бірі болған жарылыстардың дыбысын естігенін хабарлады. Елорда аспанында бірнеше жарқыл байқалып, артынша қатарынан жарылыс болған. Киев мэрі Виталий Кличко бейсенбі күні Телеграм желісінде жау шабуыл салдарынан Киевте екі адам қаза тапты деп жазды. Украинаның төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік қызметі 5 адамның жараланғанын, сондай-ақ Святошинский және Дарницкий аудандарының шабуылға ұшырағанын айтты. Бұған дейін мэр Кличко әлеуметтік желіде шабуыл салдарынан бір қоймаға соққы тигені және зымыран сынықтары тұрғын емес ғимараттардың үстіне құлаған хабарлаған болатын. Сонымен қатар оның айтуынша, Украинаның солтүстік шығысындағы ірі қала Харьковта шабуылдаушы дрондардың нысанасына айналды. Шабуыл Еуропалық комиссияның төрағасы Урсула фон дер Ляйенның қорғаны саласындағы ынтымақтастықты нығайту мақсатымен Украина қарасыған сапарынан бірнеше сағат өткен соң жүзеге асырылды.
0: Владимир Зеленский Украина оңтүстік шығыс Еуропа саммитіне қатысу үшін Украинаға барған Еуропалық комиссияның төрайымы Урсула фон дер Ляйенмен бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Зеленский 2022 жылғы ақпанда Ресей мен Украина арасында соғыс басталғалы бері еліне көрсеткен қолдау үшін Еуропалық одаққа алғыс айтып, саяси және қорғаныс салаларындағы көмектің Украина үшін маңызды екенін атап өтті. Украинаның Еуропалық одақпен ықпалдасу үдерісіне тоқталған Зеленский, бүгінде Еуропада бұл мәселеге қатысты барлығы ортақ пікірде, біз Еуропалық одақ толық қанды мүшесі болуға лайықпыз деді. Зеленский Еуропалық одақтың Ресейге қарсы 21-ші санкциялар пакетін мақұлдауын күтетіндерін жеткізіп, ортақ қысымның Еуропа және ақш пен ынтымақтастығымыздың, сондай-ақ халқымыздың арқасында бейбітшілікке міндетті түрде қол жеткізгенімізге сенімдімін. Біз біртұтас әрі қуатты Еуропада бірге бейбіт өмір сүретін боламыз деп мәлімдеді.
1: Ресей бақылауындағы Запорожье атом электростанциясының бас инженері украиналық дрон шабуылы салдарынан қаза тапқан. Бұл туралы Росатомның басшысы мәлімдеді. Алексей Лихачевтің сәрсенбі күнгі мәлімдемесіне сәйкес украиналық дрон станция мен Энергодар қаласының арасындағы қызметтік автокөлікке шабуыл жасаған. Шабуыл салдарынан бас инженер Александр Яковлев пен оның жүргізушісі қаза тапты. Еуропадағы ең ірі

0: жылдықты реактор бар Запорожа атом электростанциясын Ресей армиясы 2022 жылы Украинаға басып кірудің алғашқы апталарында бақылауына алған болатын.
1: АҚШ Конгресінің өкілдер палатасы жыл сайын Израильге бөлінетін 3,13 миллиард доллар көлемдегі әскери көмекті тоқтатуды көздейтін заң жобасын көпшілік дауыспен қабылдамады. Республикашыл Конгресс мен Томас Месси ұсынған заң жобасы өкілдер палатасының жалпы отырысында дауысқа салынды. Дауыс беру нәтижесінде 104 депутат заң жобасын қолдап, 314 депутат қарсы дауыс берді. Тағы 10 депутат қалыс қалды. Республикашылдар

0: Иран армиясы ақштың шабуылдарына жауап ретінде Кувейт пен Бахрейндегі америкалық әскери базалар мен нысандарға камикадзе дрондармен шабуыл жасаған мәлімдеді. Иран армиясының жазбаша мәлімдемесінде найзағай операциясының 10-шы кезең аясында бірнеше сағат бұрын Иран армиясы Кувейт пен Бахрейндегі террорлық ақш армиясының радарлары мен әуе қорғаныс жүйелерін жойқын дрон аппараттарымен нысанаға алды делінді. Мәлімдемеге сәйкес шабуыл барысында Кувейттегі Әл-Әс-Салем әскери базасында орналасқан ақш армиясының радар жүйелері, патриот әуе қорғаныс кешендері және жанармай қоймалары нысанаға алынды. Сондай-ақ Бахрейндегі Шейх Иса әскери базасындағы Суперхок радарлары, патриот жүйелері және байланыс пен радиолокация инфрақұрылымы дрон шабуылдарына ұшыраған. Иран тарапының мәліметінше ақш әскери авиациясына қолдау көрсететін бөлімшелер орналасқан бұл базаға Иран армиясы мен Ислам революциясы сақшылар корпусы жасаған дрон және зымыран шабуылдары салдарынан елеулі зақым келді.
1: Израиль армиясы 2025 жылдың 10-шы қазанында күшіне енген атысты тоқтату келісіміне қарамастан Газа секторына әуеден және құрлықтан шабуыл жасауды жалғастыруда. Израиль армиясының атысты тоқтату режиміне қарамастан Газа секторына жасаған шабуылдардан 4 палестиналық қаза тапты. Палестинаның ресми Вафа ақпарат агенттігінің хабарлауынша Газа қаласының оңтүстік шығысындағы Зейтун ауданында орналасқан Дәуле жолайрығы маңын Израиль артиллериясы атқылап салдарынан бір адам қаза тауып, 3 адам жараланған. Қаза тапқан және жараланған палестиналықтар Газа қаласындағы Әл-Ақса ауруханасына жеткізілген. Израиль әскери ұшақтарының Газа қаласының солтүстік шығысындағы Туфа ауданында орналасқан Санафур жолайрығы маңына жасаған әуе шабуылынан 2 адам қаза тауып, көптеген адам жараланды. Қаза тапқандар мен жараланғандар Газаның батысындағы Шифа ауруханасына жеткізілген. Палестина Қызыл Жартылай қоғамы Израиль армиясының Газа қаласының батысындағы порт аймағына жасаған әуе шабуылынан 1 адамның қаза тапқанын мәлімдеді. Израиль армиясы 2025 жылдың 10-шы қазанында күшіне енген атысты тоқтату келісіміне қарамастан Газа секторына әуеден және құрлықтан шабуыл жасауда, сондай-ақ тұрғындарды эвакуациялау туралы бұйрық шығаруды жалғастыруда. Газадағы Палестина денсаулық сақтау министрі кеше жасаған мәлімдемесінде Израильдің 2023 жылдың қазан айынан бергі шабуылдарынан 73246 адамнан қаза тауып, 173727 адамның жараланғанын хабарлады.
0: Иран қарулы күштерінің әскери операцияларды үлестіретін Хатам әл-Әнбия орталық штабының өкілі Ибрахим Зульфиқари ақштың Ормуз бұғазына араласуына жол бермейтінін қайталап, мұны Иранның өзгермейтін ұстанымы екенін айтты. Жартылай ресми Тасним ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Зульфиқари ақштың шабуылдары мен Ормуз бұғазындағы жағдайға қатысты мәлімдеме жасады. Зульфиқаридің айтуынша, ақш шабуылдары арқылы өңірдегі қауіпсіздікке қауіп төндіруді жалғастырып отыр, ал өңірден тыс орналасқан мемлекет ретінде ақштың қандай жағдайда да Ормуз бұғазына араласуына жол бермейтінін айтты.
1: Түркияның ерлер волейбол құрамасы Ұлттар Лигасында 6-шы рет жеңіске жетті. Волейболдан Түркияның ерлер құрамасы 2026 жылғы Ұлттар Лигасының 3-ші аптасындағы алғашқы кездесуінде алаң иесі Сербия құрамасын 3-0 есебімен жеңді. Осылайша Түркия құрамасы 2026 жылғы Ұлттар Лигасындағы 6-шы жеңісіне қол жеткізсе, Сербия 5-ші рет жеңіске ұшырады. Ай жұлдызды команда 3-ші кезеңдегі 2-ші матчын 17 шілде жұма күні Түркия уақытымен сағат 17:30 Украина құрамасына қарсы өткізеді.
0: Грекияда бірнеше өңірді өрт шарпыды. Грекия өрт сөндіру қызметінің мәліметіне сәйкес, Салоники қаласының Ниарахуда, Арая Кастро, Кавал аймағындағы бір аймақ және Крит аралының елді мекендері маңындағы алқаптарда өрт шыққан. Сондай-ақ Салоникидің Суроти ауданындағы орман алқабында өрт шарпыды. Азаматтық қорғаныс бас хатшылығы тұрғындарды құзырлы органдардың нұсқауларын орындауға дайын болуға шақырды. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Ғабдулла Тоқай туралы сөз қозғаймыз. Ғабдулла Тоқай қазіргі татар әдебиеті мен қазіргі татар әдеби тілінің негізін қалаушы. Тоқай 1886 жылы 26 сәуірде Қазан губерниясының Құплауыш ауданында, яғни қазіргі Татарстан Республикасының Арша ауданында жеті ұрпақ бойы имамдар шыққан әулетте дүниеге келді. Төрт айлық кезінде әкесі Мұхаммед Кариф Эфендиден, төрт жасында анасы Мәмдуда ханымнан айырылды. Кішкентай Апуш қолдан қолға өсіп,

сасына, үшілі және қырлай ауылдарында өсіп жетілді. Себі біраз уақыт адамдар Қазан қаласының пешен базарында оны асырап алатын отбасы іздеген. Қырлай ауылындағы медреседе басталған оқу жолы 1895 жылы Орал қаласындағы туыстарының қолына жіберілгеннен кейін жаңа кезеңге өтті. Мұнда ол әйгілі Мутейе медресесінде білім алып, сонымен қатар 3 жылдық орыс мектебінде оқып, орыс тілін меңгерді. Бұған қоса араб, парсы және османлы түрік тілін үйренді. Шығыс әдебиетімен қатар Пушкинді, Лермонтовты және Крыловты оқыды. Ал жазушы ағартушы Әбдуәлі мен Қожаұлы Камил Мутейдің ықпалымен осман әдебиетімен және түрік тілімен танысты. 1905 жылы революция келген салыстырмалы баспасөз еркіндігі Тоқайдың өміріндегі шешуші бетбұрысқа айналған. Камил Мутейі ашқан баспаханада әріп теруші болып жұмыс істейді жүріп, «Фикир» газетінде Әл Асруль жәдет журналында және Уклар атты сатирикалық журналда мақала жарелай бастады. 1907 жылдың күзінде Қазанға қоныс аударып, Фатих Әмірхан, Ғалиасқар Камал және Сағид Рамиев сияқты татар зиялармен бірге Әл Ислах газетін сондаяқ Яшен және Ялт Йолт сатирикалық журналдарын шығарды. Ол 214-тен астам өлеңмен қатар мақалалар, әңгімелер, ертегілер және аудармалар жазды. Алайда осындай тынымсыз еңбек жоқшылық пен аурумен қатар өрбіді. Өнеркәсібі дамып келе жатқан Қазанның ауа райы балалық шағындағы ауыр тұрмыспен ұштасып, оның өкпе ауруын асқындырды. Санкт-Петербургке, Уфаға және Троицкке жасаған сапарлары да дертіне шипа болмады. 1910 жылы 15 сәуірде 27 жасқа толуына небәрі 11 күн қалғанда Қазандағы Кляшкин ауруханасында өмірден өтті. Ақынды ақтық сапарға шығарып салуға Қазан көшелеріне мыңдаған адам жиналған. Тоқайдың ең үлкен еңбегі татар халқының қарапайым сөйлеу тілін әдеби тіл деңгейіне көтеруінде. Оның туған тіл, яғни ана тілі атты өлеңі «Әй ана тілім, әй көркем тілім, әкем мен анамның тілі» деген жолдарымен татар халқының бейресми ұлттық әнұранына айналды. Бүгінде бұл шығарма Татарстандағы көптеген ресми салтанатты шараның ашылуында оқылады. Татар мифологиясынан шабыт алған Шүрәлі поэмалық ертегісі, табиғат көріністерімен астасқан пар ат, яғни бір жұп ат және туған жеріме атты өлеңдері ұлттық рухани мұраның классикалық туындылары саналады. Ал халыққа, кітап, бір татар ақынның сөздері, арам тамақтарға сияқты өлеңдерінде халықтың мұң-мұқтажын жырлап, надандық жайлаған медреселер мен пайда күнем дін қызметкерлерін батыл әшкерледі. Тоқай балалар әдебиетінің де негізін қалаушылардың бірі болды. Еңбекке шақыру, бақытты бала, мектепте сияқты өлеңдер арқылы жас ұрпақты еңбекқорлыққа, кәсіп меңгеруге және елге қызмет етуге үндеді. Сонымен қатар Иван Крыловтың шығармаларын татар тіліне аударып, халықтың оқу қорын байыта түсті. Тоқай Исмаил Гаспролының тілде, пікірде, істе бірлік ұранымен тәрбиеленген буынның өкілі еді. Оралдағы жылдары ол Гаспролының «Тәржіман» газетін ерекше қызығушылықпен оқып, алғашқы өлеңдерін түрік тіліне жақын әдеби тілде жазған. Алайда Қазанға қоныстанғаннан кейін халыққа түсінікті татар тілін саналы түрде таңдады. Осы себепті ол кейде Гаспролының ортақ әдеби тіл идеясын жақтаған кейбір замандастармен пікір қайшылығына да түсті. Бұл оның түркі әлемінен теріс айналғанын білдірмейтін, керісінше татар халқының ұлттық жаңғыруын өз ана тілінің негізінде қалыптастыруға деген ұстанымы еді. Ақын ескі оқу жүйесін жақтаған қадимшілерге қарсы шығып, усули жәдид қозғалысын қолдады. Білім беру ісінде әйелдің қоғамдағы орны мәселесінде көп әйел алушылыққа және сауапсыз молдалардың халықты алдауына қарсы көзқарасында үнемі жаңашыл бағыт ұстанды. 1905 жылы революция келген еркіндік атмосферасын зор қуанышпен қарсы алғанымен халықтың өз құқықтары туралы жеткілікті дәрежеде хабарсыз екеніне де қынжылды. Оның поэзиясында Аллаға деген сенім, Құранға деген құрмет және исламдық сарындар ұлттық сана сезіммен үйлесім тауып, бір-біріне қайшы келмей өріліп жатады. Аяз Схакидің «Ол жетім болып өсті, жетім болып өмір сүрді, жетім болып дүниеден өтті» деген сөзі Тоқайдың тағдырын дәл бейнелейді. Ал оның шығармаларының Еділ, Орал мен Түркістан өңірлеріне кеңінен таралуы ақынды көзі тірісінде-ақ аңыз тұлғаға айналдырды.

Татар халқының туған жерінен жыраққа кеткен перзенттері жолға шығарда дорбасына екі кітап салатын болған. Бірі Құран Кәрім, екіншісі Тоқайдың шығармалары деген сөз бар. 1958 жылдан бері Татарстан Республикасының әдебиет пен өнер саласындағы ең жоғары марапаты Тоқай атындағы мемлекеттік сыйлық деп аталады. Сонымен қатар бір ауданға, көптеген көшеге, мектеп пен мәдениет орталығына оның есімі берілген. Жыл сайын 26 сәуір Тоқайдың туған күні Татарстанда поэзия мерекесі ретінде аталып өтеді. Түрксой ұйымының бастамасымен бүгінде ол Анкарада да ұлықталып келеді. Түркия сынсы Анкараның Бахчели Авляр ауданындағы Абдулла Тоқай көшесінде орнатылған ақынның бюсті алдында жыл сайын еске алу рәсімдері өткізіледі. Оның шығармалары қазақ, ұйғыр, қырғыз, өзбек, башқұрт, қырым-татар, чуваш және түрік тіліне аударылды. Сондай-ақ бұл шығармалар әлемнің 30-ға жуық тіліне аударылған. Мехмет Акифтің Түркия үшін қандай маңызға ие екенін білетін адамға Тоқайды түсіну қиын емес. Ол да өз халқының ар-ожданы, ана тілінің қорғаушысы, жетімдердің үні және жарқын болашақтың жаршысы болды. Түркі әлемінің ортақ әдеби мұрасын тереңірек танығысы келетін әрбір оқырман өз кітапханасына Тоқайдың бір жыр жинағын міндетті түрде қосуы керек. Өткені ақынның өзі айтқандай, ақындардың мәңгілік мекені халықтың жүрегі. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемел Дуашипектің Абдулла Тоқай туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман болыңыз.

0: ардақты тыңдарман, назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Министр Хаканфедан Киевте Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибигамен бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Ресей Киевте екі адамды өлтірді. Иран ақшқа Ормуз бұғазына байланысты ескерту жасады. Түркияның ерлер волейбол құрамасы ұлттар лигасында 6-шы рет жеңіске жетті.
1: Ардықты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, ені шехер Анкара қаласы Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95, 90-312-463-33-77. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30 қысқа толқын 22 метр 13635 кГц жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.